se do moni sane o son takrache nanso me nua men soro satan die oyo wifo nanso wo die fa no kure die tena se som o nyankopon senti ni se de nyame a ye ne nam oyo nyame a otias.